je, da tebe dobim. Časi sanjam, da možnost vam dal se ponovim. Sem realnost takoj pove, kako stvar stoji. Ko vidim tvoj nasmeh in vem, da me namenja ni. Voli, če veš, da se sam film izgodi, da sam en pogled v oči lahko spremeni, kar v men si misliš ti. Zbriše preteklo.

Folk je zmeri bolj glup, sploh me več ne čud. Mozak skisen, mozak lud, vsak dan žile v strup. Sej si hud, sej imaš pare, sej si hud, ej.